صدقہ کا سارا اسدا ہے، جس کے صدقے اج یہ روحانی چہرہ، اج یہ سرداریاں، اج اسی گرو ارجن دیو پاتشاہ کا جنم دن منا رہے ہیں۔ سو کنی کرپا یہ گرسکھاں اتے ہوئی، اج اس پاسے ول جاتی ماریے، اب پتا لگتا ہے جے وہ وشواس رکھن والے اج گسے ہو کے نہ چلے جاندے، اے اج سوہنیاں داڑیاں والے سردار گربانی نہ گائن کر سکتے، پر واہگرو نے یہ داتاں بخشنیاں سی، یہ وہی بخشش ہے جس کی بخشش دوبارہ اسی کیرتناں وچ دیوانہ وچ جا کے جے کوئی گائن نہیں کر سکتا تے سنتا تے ہے نا، گاو تے سنتے بھی اترے۔